ka nnete ha le teng ngwaneso le mahlomola ha sa baba onka tshaba yang lefu onka tshaba yang lebitla ha o kgona o le tlola o na ne Jesu ke ra ene morena ya matla onka re tshaba jwa ntumelle ke go dumedise re tla seng